0: Grillsesongen er godt i gang. Jeg grillet to ganger i helgen.
1: Wow.
0: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp tre-liste. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette er av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp tre ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
1: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
0: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
1: Fy søren, det er så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
0: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
1: Med grillet joggesko?
0: Litt smelta joggesko
1: og grillen. Å, fy fader, den lukten der. Og så liksom svette. Nei, da er jeg...
0: Ok, andre plass på topp tre-lista. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
1: Ja, det er mening.
0: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
1: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
0: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp tre-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
1: Altså...
0: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste.
1: Absolutt.
0: Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
1: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg ikke vite.

0: Den flotte fanfaren betyr at vi skal I gang med Godmorgen-duellen I dag med Signhild Rudi fra Ringebu. Går det bra med deg, Signhild?
1: Det gjør det, vet du.
0: Det eksklusive navnet Signhild.
2: Og du har altså valgt å konkurrere mot Kjetil I dag. Reglene ganske enkle. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Dere skal si annet hvert ord, helt en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Signhild, du vinner 1000 kroner hvis du slår Kjetil. Og så det Kjetil som sier det første ordet. Du klar?
1: Ja, jeg klar.
3: Dagens kategori
4: Feriesteder du anbefaler. Feriesteder du anbefaler.
1: Ja.
0: Hemsedal.
1: Da oss I gang?
0: Ja. Ja.
1: Stavern.
0: Palma.
1: Gran Canaria.
0: Krabi.
1: Kuba.
0: Jamaica.
1: Brasil.
0: Flori... Nei, det anbefaler jeg ikke.
2: Det
0: var dårlig sett. Vi har jo så mange så tenkte jeg når vi var rundt I Karibien, Florida, men tenkte jeg, kan jeg jo ikke anbefale det nå.
2: Signhild, gratulerer, du vinner en tusenlapp.
1: Tusen takk, det var jo en veldig hyggelig start på dagen.
2: Ja, så koselig.
0: Det var en glede å ha deg med.
1: Jo, I like måte.
0: Ha en nydelig dag.
1: Tusen takk for det.
0: Ha det.
1: Dere også. Ha det bra.
2: Og så lett kan det altså gjøres. Men hvis du har lyst til å vinne 1000 kroner, da må du melde deg på for å være med I morgen. Det gjør du ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt nummer 19-0.

Ja, meg en fresk liten sak. Men nå var det noe helt annet. Hvis kysset ditt skulle forsteine meg, så går det bra for meg, for da har du i hvert fall kysset meg. Jeg kommer. Luke Combs med en sang om den mest betingelsesløse kjærlighet i Love You.

Det jo ikke kriminellt å dumpe noen, så det kan jo ikke klage på det egentlig. Jeg jo ikke jubel, ikke heller da, men kan jo ikke klage. Men det går jo an å legge for dagen en viss stil i det man gjør det. Her kommer Nate Smith med World on Fire.

0: Visste du det at det går an å besøke barn som Kurt Nilsen synger om i låta The Barn? Altså, da han var på besøk hos våre venner i radiofrokosten på P4, så fortalte han om at The Barn-låta skrevet om herr Nilsen i Oslo.
1: Men inne på det stedet der, så har du alle typer mennesker. Og det plutselig så jeg en kveld jeg satt der med, og ventet på en kompis. Satt der med en kald pils, så tenkte jeg, det er mye forskjellige folk her. Det er rart klientell. Men gud, så gøyt. For folk var egentlig veldig godt humør. Var litt sånn i feststemning. Så jeg gikk bort til bartenderen. Kan jeg få låne en penn? Kan jeg få et papir? Så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å skrive om de forskjellige karakterene. Og det synes jeg var litt artig. Alle slags type mennesker. Og hvorfor de er ute, og noen er der ute for å ha det gøyt, og andre er ute for å glemme. Og det synes jeg var litt inspirerende til å lage en låt. Så den lagde jeg på herr Nilsen den kvelden. God.

0: lov å ikke være fan av alle filmer som å finne på kino, og i den køen der så finner du Ellen, som du hører her i morgensendingen vår. Hun tok med seg familien, skulle se på The Devil Wears Prada 2 med Meryl Streep og Anne Hathaway, men var ikke megafan av det hele.
1: Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Her er Anne Hathaway, skriver noen gode saker her, for journalism er in danger. Altså det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse, og da blir det jo pengedrama da, og det er det filmen handler om, men den er så kjedelig, den er så lang, og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2.